0: 音乐霸道而至，声音肆意缠绕 ，Music 尽情聆听。这里是潮台九六九，潮台九六九。
1: メルはハスキ、イシテルハウェド、イシテノアサト、マティウナパラス。